ta he da zen na an do ji ri ya son ta ya so do bo ri ya she she ma do ki pa yu ri ya pe te li de sa ka